Morda för åt jag i suvrit, det jag tjänar räkning med en kid like man man särde. Det var där om dagen en geplocht, like när sig gönner vi gejogt van man man särde. Ik zal stom vloken in de ka, als